0: abe kan dreke de nikamba e dreke de nikamba mo fu yena bi
1: Big draw.